Tipi-tipi-tei, mi-a trâmbit tarantella. O, tanta strămilu, e mai zis sughelu in amore. Sahore, bispidas, ne-s drumul